دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

زمدم من بسره دستا من دسکفتن چاوین خدا من بنا خمینه گلیم خواب که ستار گلیم خواب که

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان بزوان خو شو راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

0: رادیو ونگ
1: چما شنو شاولون دگرا سکه بو هاتم حمیل بر مقص دگرم دو تاکم جان دگرم بر واکم.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم بزوان خو شوه راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

حیفابنا کشتنا بی خوش میدی بس حیفاب دیمه حیفیم والاز دار دنیای که که نادر بگیم یه دلات یه اشخوره نگشتی چی بخصدو

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

جانه بود کنم ایوان سر تای با پایزر به پرداشتی با جر به هموی چاو بجر به هر کم دوی تو ایوان سر تای با پایزر به پرداشت و پرچه به هموی خنده لیو به من هر کم دوی

0: خوم دویتو ایوی سرتای بپای زیر بی پرداشتی با جیر بی هموی چاو بجیر بی من هر خوم دویتو
1: نو ونگ ونگ شما.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.